sola làwọn kan so ti won emu won oro ti awon kan gbowo le lori ti won fi nje tan boyawo atomo làwọn kan so ni soku so kaakiri oro na so selomi te dolowo oro na so selomi te mura ti se oro na won si lo lona odi felomi taye re fi baje